samma korg som sett potatis till våren. Sommaren ryms i en fingerborg som bara blir mindre med åren.

0: Gjerne spiller vi for Ingrid Skadrup, The Elephant Song med Kamal. Vi skal spille for Mats, og det blir Jenny for Braun, 2 in the morning.
1: Ja, ja, ja.